0: Nyane
1: enya.
0: Wana hombe.
1: Nyane enya.
0: Osi tie nso.
1: Eya si aforbo.
0: Sa. Ene wi ase ewe nso. Obi o papa. No ada na se. Na papa me do fo me ne nti. Oni ne yire. Eku akredu. A obi anyu se fere no. Anti Rose. Wanga ya ma me no. Nya na menyim. Mitumi na wanga se da. Wanga se da onyame ho. Aba ba wa bi su on kra ha.